0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შეგამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.

0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაწული გოჩი წემლი.
2: ჩემან ბესენდა რომ შესაძლოა.
3: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამაჩერებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს ფარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
0: საღამო 7-ზე.
1: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
7: და აგებს აქ ბოშორი. დაიშენეს აქ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
8: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

ერთობას ვინმე ეჭვით თუ უყურებს ადამიანი იღლება ძებნით სიმართლის ისევ გზა ისევ მზე ისევ შენ ისევ მე

დაღლილი ქუჩები და მათი ფიქრები ისე უგზა ისე ხმა ისე მზე ისე შე ისე მე ცეცხლი გათბობს ყველას სხვა ცხო ყველასთვის

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ადრიად,
4: გეძიჯო.
5: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
7: ბავშვებიდან აკავზივა.
8: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
5: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
9: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
10: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
11: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
12: დღეს თარგოიები ჩვენები.
5: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
14: უშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
5: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაცული გოჭი წემლი.
16: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
17: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
5: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
20: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე.
5: საღამო 7-ზე.
21: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონ.
22: და ეს საკ ბოშარ.
5: კინომანი ჩვენებურზე.
23: ამინდა და ძველებში.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

თავისი დროა ზესა და ჩერო დღეს მზიანა სადა ღამეს თუ არია

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო

0: ახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე Webster Hall-ში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაცია ს ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩი და რას მემართლები. შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონ.
11: და ეს საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და ძვენებში.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა ზომას ნედავრას მიხვდები

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: დღეა დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არ დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმან ბასენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
1: საღამო 7-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
17: და აგეც აქ ბოშორი, დაიშენე საშ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
19: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: აღმოაჩინე შენი სურვილი. რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ვიცი ამდენი ბავშვი გონება ჩლუნგი.
1: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
3: ბეხე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
5: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
3: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
4: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
6: შებრაცული გოჭი წემლი.
7: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
0: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
8: ფულიო?
9: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვება.
4: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
0: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
4: საღამო 7-ზე.
3: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
1: დააგებ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა და ძვენებში.

0: ამეგობრებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: ადრია დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან აკავზივარ
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
1: მე ტანკისტი ვიყავი
6: ომამდე
1: დღეს თარგოიები შეიძლება
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
7: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
1: ო რადიოში არ გამოუცხადებია შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
8: შებრაცული გოჭი წემლი
9: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა
10: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
11: ფულიო
12: ფული რომ ხონდეს არ ნებში რა გამარჯვება
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
13: ოქროს ფარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ შევიარე
2: საღამო 7-ზე
14: მე რას მერჩი რას მემართლები ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნებმა მოიგონ
15: და აგეც აქ ბოშორდი დაიშვენე საჩ
2: კინომანი ჩვენებურზე
16: ამინდა დაწვენებში
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს.

0: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
1: საღამო 7-ზე.
3: მე რაც მერჩიტე, ას მემართლები. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
4: დააგეთ სახ. ბოშორდი, დაიშენე სახ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
5: ამინდა და წვენებში.
6: რადიო ჩვენებური.

0: რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რამდენ წუხილს სეოდას იტევს ეს გული და რამდენი ტანჯვა გადა

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4422, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ბურში. დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფი

0: Dunkin' ევროპროდუქტი ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ცეცხლის გული და ნამოდის ალები რა დამწვავს მე შენი შავი თვალები ნაკები ხარ მთლად ხარ

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ხროს არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
1: საღამო 7-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
17: და აგეთ საკ ბოშორი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა დაწვენებში.
1: რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ცოცხლესაც დავთმო მითხრა მივდივარ თურმე უმისამართოდ
1: მიყვარხარ ძალიან ძალიან რაც განისწრო და ხანი მე უფრო მეტად მიყვარს შენი პატარატა შენ შავი თმის ბუჩქი თეთრი შუბლის სერი თვალები კი შრისფერი ლოყები ვარდისფერი შენ თითები მიყვარს თორი პატარა თათი ვიცი როგორ მიყვარს ზოდნავ შეხება თმათი ვიცი როგორ მიყვარს გამოუთქმელია თით შენი გრძნობების სიღრმე სული სიმაღლეში მე დარდიც მიყვარს შენი შენი ღმერთი

მიყვარხარ ძლიერ, მიყვარხარ ცხადა, მალვით, როგორც არო.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: კბილ მოგონებებში აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარბოიები შეერენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგოთ.
18: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree's ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree's წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სამომშვიდობისა ძვირფას რადიო მსვენელებო, უსმენთ ჩვენებურს 18 საათ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც შეგვირდით, ახლა პრემიერის დროა ჩვენებურზე, პრემიერა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, მშობლებს განსაკუთრებით მოეწონებათ, თუმცა წინ არ გაუსწრებ მოვლენებს. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩემს უფროს მეგობარს, ადამიანს, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი, რომლის სიმღერების თქვენ ძალიან გიყვართ, რომელსაც არაერთი კომპოზიცია აქვს შექმნილი, ავტორ შემსრულებელი, კომპოზიტორი და კარგი პიროვნება, გოჩა იაშაღაშვილი სატელეფონო ხაზზე, ბავარიელი, ბავარიიდან გვერთვება. გოჩა, გესმით, ჩემი ხომ მოგესალმებით?
1: მე ასე ვიტყვი, მე არაფერს არ ვწერ, უფალი რასაც მაძლევს, მერტი რასაც მაძლევს, აი მას გადავწერ მერე ჩემს მენელს. ამიტომ დიდება უფალს, ყოველთვის ვიტყვი ამას და აქვე დავძენ იმას, რომ დღეს საქართველოს კიდევ ერთხელ გაუმართლა და მინდა რომ იმით დავიწყო, რომ დღეს ერთ-ერთი ბედნიერი დღე არის საქართველოს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ღირსეული

0: კელიძესთან დუეტი ხომ საერთოდ ის არის KP-ის ზეიმია, ესე ვთქვათ. და მე მინდა აუცილებლად კითხოთ, აი დღეის მდგომარეობით რა ითולה გოჩა იაშაღაშვილის სავიზიტო ბარათად? რითი ახდენს მსვენელი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბევრი სიმღერა, მაგრამ პირველ რიგში იდენტიფიცირებას რითი ახდენს, ვინ არის ეს პიროვნება?
1: ჩემო ბეგი, საქართველოში ამ მონაცემებს თუ ავიღებთ, ვინ არის გოჩა იაშაღაშვილი? ყოველთვის ეს ასოცირდება იმასთან, რომ აი ხედავ, აი ეს რო დაწერა, ხვიჩა და გოჩა რომ ღერია, ეს ის არის, ხდები? აი შნო, წუთისოფლი სტუმრები ვარ და აი ასე ასოცირდება. მე მინდა მაქს დიდი სურვილი იმისა, რომ ასევე იყოს ის სხვა სიმღერებიც, არა მარტო კი, რა თქმა უნდა, მე ჩემი და ხვიჩას დუეტი ძალიან ისეთი ფართო მასაზე არის. ჩემო ბეგი, ხსმენია ოდეს მე ქართველი კაცი, მე ქართულს ხაზგასმით ვამბობ, რომელსაც არ კონდეს სურვილი თავისი ცხოვრება სამშობლოში გაატაროს ბოლოს მაინც.
0: სამწუხაროდ ახალგაზრდებში ხდება ახალგაზრდებში, მაგრამ
1: არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ სასაკში,
0: დიახ,
1: როდესაც შედიხარ უკვე ისეთ ასაკში, სადაც უკვე ფიქრობ ყველაფერზე, განვლილი გაქვს რაღაცა გარკვეული ცხოვრების ეტაპები და მე ვფიქრობ, რას ყველაზე ღირსეული, ყველაზე ფასეული რა იყო შენთვის, რა თქმა უნდა, აფასებ იმას, რომ შენ ხარ რაღაცა ქვეყნის, ერთ-ერთი ქვეყნის ნაწილი და თუ ხარ ამ ქვეყნის ნაწილი, უნდა იყო ბოლოს მასთან ერთად ჩახვდებული, ხო, ასე ვთქვათ.
0: და
1: რა ვიცი, მე არ მემაჩნია ქართველი ქართველა თუ მას ალა აქვს ოცნება, რომ ბოლოს როგორც გინდა. მე ხლა 30 წელია სხვაგან ცხოვრობ, მაგრამ ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩემი ბოლო, ანუ ძალიან ახლო მომავალი, ისევ მინდა რომ საქართველოში ვიყო.
0: და ოჯახიც აქ არის, მე როგორც ვიცი, ხო, მასია.
1: კი, ოჯახი, მესამე ქალიშვილის мама გახლავართ, ყველა მეცის სახლოს მიცნობს და ვინც ახლობელია ჩემთვის, ყველა დაოჯახებულია და რა თქმა უნდა, ეხლა ისაც რომ დაუშვათ, მე რომ აქ ვარ

0: თუ დაუშვათ სხვა თემა კიდე რაღაცა რომელიც დაუშვათ საერთო იმას ეხება, რა ქვია. იქ უკვე გადანაწილებულია ქართველებიც არიან, გერმანელებიც
1: შერეული ესე ვთქვათ,
0: ყოფილი ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსახლებული ხალხი და აი ხო შერეული პუბლიკა, კარგი კარგი ის არის.
1: კი ბატონო, და რაც შეეხება საქართველოს ჩატარებულ კონცერტებს, მე მახსოვს რომ თქვენ არა ერთხელ ჩაგიტარებიათ საქართველოს ჩამოსვლებს, ამთხოვდით ესე ვთქვათ, უბრალოდ ჩამოსვლის დროს აორგანიზებდით კონცერტებს და გქონდათ თქვენს მეგობრებთან ერთად არაერთი კონცერტი. როდის ჩატარდა ბოლო კონცერტი და როდის იგი გმება უახლესი კონცერტის ჩატარება, თუ კი ასეთი გეგმა არსებობს საქართველოსში?
0: ჩემო ბეგი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე რაღაცა კანონ ზომიერებით არ, ასე ვთქვათ, აი მე დღეს ამას გავაკეთებ, ხოლმე ამას ვიზავ, რაღაც დაგეგმილი რაღაც რაღაცები არ მაქვს, იმიტომ რომ ნუ როგორც მოუწევს საქმე,

0: კეთებს, როგორ იწერება სიმღერები და რამდენად ეს ვთქვათ თქვენეულია ეს ყველაფერი. თუ ცალ-ცალკე იკრიბება, მე აერთიანებთ და გვაძლევთ საბოლოო მუსიკალურ პროდუქტს.
1: სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში. ასე უპასუხებ ამ შეკით

0: მინდა საკუთარ შვილზე მივიღეს ნამღერი თქვენ თქვენსაც შვილიშვილებზე და ყველა თავის აი ვიღაც იმ პატარა ადამიანზე იფიქრებს როცა ამ სიმღერას მოუსმენს დარწმუნებული ვარ მე მინდა გთხოვოთ ბატონო გოჩა კიდევ ერთხელ მიმართოთ თქვენ სვენელს რას უსურვებთ და რა თქმა უნდა რაღაცა ისეთი გემრიელი სიტყვით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს ჩართვის შემდეგ
1: შეამოდები შეამბეგი მე ბედნიერი ვარ, რომ ვაკეთებ და ვაკეთებ ასევე მომავალშიც

0: ელი უაქვს სადაც ისინი გამოთქვავენ თავიანთ აზრს
1: და კომენტარები შეტყობინებები, დიახ.
0: ჩემი ცხოვრება იწება თქვენი სიმღერა დილა იწება თქვენი სიმღერები და გამდება თქვენი სიმღერა. აი მეტი ამაზე რა შეიძლება რომ თქვას ჩემო მსმენელმა, ჩემო ბეგიდა, მე ბედნიერი ვარ, რომ ღმერთმა მომცა ის საქმე, რომელიც უბრალოდ უკვალოდ არ დარჩება და აკეთებს თავის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ძაცეს საწინააღმდეგო გხსნარს გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. littletrees.lg.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: აახლოებით იმისთვის რომ მოვიგოთ პრიზები. კინომანი ეს არის გადაცემა რომელიც ყოველ ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს გადის პირდაპირ ეთერში. ეთერს ბეგი უძღვება თავისთავად. თუმცა აქვე მინდა ერთი სიახლე დავანონსო რომ ჩვენი გადაცემა გადმოიწევს 1 საათით ადრე. ვინაიდან ბევრი ასე ვთქვათ თხოვნა შემოვიდა ხება პრიზებს. პრიზები ძალიან საინტერესო და სუყია პრიზების ჩამოდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო კიდევ ერთი ფილიალი მდებარეობს რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. მოკითხვა რუსთაველებს 592-38-63-63 ბატო ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ჩვენი მეგობარი კომპანია Little Trees აგრძელებს ჩვენთან თანამშრომლობას, მეგობრობას და განაახლა მანაც სურნელები, ბევრი სურნელი შემოგვივიდა ახალი. ამიტომ ვათამაშებთ ავტოარომატიზატორებს ამერიკის შეერთ.
1: მიპასუხე.
2: მე ბებია,
0: იკოდა. მომენტი არ მახსოვს, ახლა რაღაც
3: მომღერი. აბა, კიდევ ერთხო. ასიარი, ასიარი, ნათენდება. ადე მუშა შენ. შენ

0: შრომა დაფასდება ნუძინა.
1: განა ბევრი 0000 ჯუბა თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ეთერშია კინომანი.

0: მეგობრებო, ახლა კი მილდიანის კალენდარს გადავალებ თვალს, სადაც ნუ 16-17 მაისის ამბავი უნდა მოგიყვეთ. თბილისის ვისკის ფესტივალი იგეგმება ამ თარიღებში, ანუ შაბათკვირა, შემდეგი შაბათი, მომავალი შაბათი და მორიგსვენელს თან გაუშვებთ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს და იმედი მაქვს გამოიცნოს ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის ხოთაშვილის.
1: ეთერშია კინომანი.
0: სტუდიის ნომერი 501-111-881. ამ კვირის განმავლობაში ჩვენებურზე კინომანი გავა 19 საათიდან ტრადიციულად, ხოლო შემდეგი ორ შაბათიდან 18 მაისიდან 18 საათზე გადმოინაცვლებს ჩვენი გადაცემა. ამიტომ 18 საათსა და 18-ში 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ხო, თან რუიანი გვიყვარს ჩვენ, იმიტომ რომ 8-8 და 1-ია ჩვენი სიხშირე. ჩვენი სტუდიის ნომერიც რუიანებშია, მოკლედ გაფლული 501-111-881. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
2: ბესო.
0: ბესო, ახლა ვარ. როგორ ხართ, ბატონო ბესო?
2: კარგად, ბეგი, როგორ
0: ხარ? კარგად, კარგად. დავსწოთ?
2: დავსწოთ, ახლა მეტი გამოვიდა.
0: ხო, აი მარტივით ვიწყებ, მაგ გიორგისთანაც ეგრევ ხენი, მაგრამ?
3: გიორგი, რა ხარ?

0: სასაგეთეთ. რა მოხელეჩი ქვანი ხარი?
1: საბუდარელი ჯაბუკა.
2: ო, პირველი ქულა, იცის კაცმა ეს თემა? თქვენ ვინ ხართ, პროფესორი?

0: ეე,
1: ესეთ პატარა ქალაქში ესეთი კარვის ცირკები რო არის, ხო იცით, ესეთ მომთაბარე ისე მეფხი გაექცა და დაერია იმას, რა ქვია, მაყურებელს, ნუ არავის გაკარებია, უბრალოდ იქით გადავიდა იქითკენ, კადრებიც იყო გავრცელებული, მაგრამ მოკლედ სხერპლის გარეშე დასრულდა ეს ვებხის გაქცევა, ჩვენ ხარ ჩემი ბატონი. აა, ეგეთებიც ხდება. კარგი, აა, მაშინ ეს იყოს.
2: არა, გეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივარია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: აუ, ბიჯონი.
1: მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ეგ როცა თქვენი სათქმელია ბესო, როცა დამიწების გარეშე გთხოვენ იმის, რა ქვია, ელექტრო გაყვანილობის დაგეგმარებას. აი,
0: საერთოდ გამეორე კიდე.
1: აბა. ყურადღება.
2: არა, გეთანხმები. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი. არა, გეთანხმა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკეი, მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: მე მგონი რაღაცა დადაგებიო თუ რაღაც ეგ არის?
1: აა, არ დადაგები.
0: ზაფხულის
1: ხელი ზაფხულის 3 დღე?
0: ხო.
1: არა, სამწუხაროდ არა, ბესო, მაგრამ 5

0: 18-63-63 ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზებზე. ავტომობილის არომატიზატორი 1952 წლიდან, რომელიც არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გინახავთ. ხელმისაწვდომია შემდეგ ობიექტებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ვებგვერდი Little Trees წერტილი G. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. აქვე გეტყვით, რომ ამ შაბათ კვირას იმართება ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალი. ლოკაცია შეიცვალა გარკვეული მიზეზების გამო და შერატონ მეტეხი პალაში გამართება. აქ მილდიანი გიმასპინძლებს, რა თქმა უნდა. სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული 12-წლიანი ბრენდი იქნება წარმოდგენილი და პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელები დანარჩენი იქ თავად რა არის მისტელის რაღაც მისტიურია, მე მგონი, არ ვიცი, მოკლედ მილდიანი გამოირჩევა აი ამ ნოუ-ჰაუთი, ანუ სულ რაღაც საინტერესო პროდუქტს ქმნის და ცდილობს, აი მაგალითად რომ ნახოთ მილდიანის სასაჩუქრე ღვინოები, გაგიკვირდებათ როგორ მოუვიდა ადამიანს თავში აზრად ღვინის ასეთი შეფუთვა. მე არაერთხელ აღმინიშნოს, ვამაყობ ამ საჩუქრით ჩემმა კოლეგებმა რადიოდან, ქორწილში გვაჩუქეს ესეთ დიდი ჩემოდანი, რომელშიც ტყავის ჩემოდანი, რომელშიც მოთავსებულია მილდიანის დიდი ბოთლით ღვინო, საფერავით ვარ ვწდები. წლებია ეს ღვინო მაქვს, 2018-ში ვიქორწინე და არ ვიცი დღეს ხა ივარგებს თუ არა, 20 ესე იგი 8 წელია გასული ფაქტიურად. თითქმის 8 წელია გასული ამ ღვინოს ვინახავ. არ ვიცი რისთვის. ალბათ, რა ვიცი, ბიჭი რომ ეყოლება, მაშინ გავხსნით, თქო, ვამბობ. თუ გაძლო მანამდე, მაგრამ გაძლებს მილდიანია რა, როგორ არ გაძლებს. მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ბადრი გირეკავს.
0: ბადრი, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, როგორ გიგიცოთ?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ, ბადრი?
1: ვითამაშოთ.
0: როგორი მობილიზებულია ბადრი? აბა, ბადრი. დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მარტივით. ყურადღება?
2: ოქტავი ვასკაცი, უნდა წავიდეს ვენი სოფლიდან. მოდით, იყარეთ კენტი.
0: გამეორეთ, ბადრი?
1: ფატიმა.
0: ფატიმა, პირველი ნაწყვეტი, პირველი ქულა, იბატონო. მეორე.
3: თავია გეტიჩი, მოკიდე არ გეცოდინება, ტექსტი არ ვიცი.
4: ფენი გავით, კარგადა, ტექსტ. ვალინა სულ ზეპირატის სტავლი.
3: თამუნიას გეფიცები, თუ კიდევ არ გეცოდინება, ტექსტი არ ვიცი.
4: ფენი გავით, კარგადა, ტექსტ. ვალინა სულ ზეპირატის სტავლი.
0: თქვენი ყავით, კარგადა, ტექსტ. ხვალიდან სულ ზეპირად ვისწავლი იმ კაცმა.
1: თუ შეიძლება ეს კლას გავიმეორო.
0: ბატონო.
3: თამუნიას გეფიცები, თუ კიდევ არ გეცოდინება, ტექსტი არ ვიცი.
4: ფენი გავით, კარგადა, ტექსტ. ხვალიდან სულ ზეპირად ვისწავლი.
3: თამუნიას გეფიცები, თუ კიდევ არ გეცოდინება, ტექსტი არ ვიცი.
4: ფენი გავით, კარგადა, ტექსტ. ხვალიდან სულ ზეპირად ვისწავლი.
1: აა, საინტერესოა.
0: ძალიან.
1: ფენი გავით, კარგადა, რა შეუნება?
0: ტექსტო ხვალიდან სულ ზეპირად ვისწავლიო.
3: თამუნიას გეფიცები, თუ კიდევ არ გეცოდინება, ტექსტი არ ვიცი.
4: ფენი გავით, კარგადა, ტექსტ ხვალიდან სულ ზეპირად ვისწავლი.
1: ზიანე.
0: როგორ?
1: ზიანეთი.
0: არის 2. ყოჩა, ჩვენერია. აბა, იქნებ ესეც იცით.
5: არა გეთაფა. მე ამ საქმეში ხელები დამივალია. აგემერა, თქოს მაგიდა, პასუხი.
1: ბიზა ბრაუზაული ხალხინეთში.

0: ხორა ხარ? ა? ჩემზე ნუღარი დადე. დიდი ქვეწნი დავითანხმე. ა? პასპორტი შევაპარე. უთხარი აფერისტი ვარ, პარაზიტი. წასულის გადმონაშთი, ხალხსა თქვენფეთქი და დამიჯერა. ხო და ცალკე კამერას პირდება. მე მგონი არ მომატყვებს.
1: აბა? ნინო?
2: სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ გავიგე.
1: ესე იგიო, დავაჯერე პასპორტიც მივეციო, დავაჯერე რომ აფერისტი ვარ, პარაზიტი ვარო. ხო და ცალკე კამერას მპირდებაო. ახლა კიდევ ერთხელ გავუშვებ
2: ნატო.
1: ბატონო?
2: თქუნელა?
1: არა, სამწუხაროდ არა. დავემშვიდობეთ ნინოს. ნუ ივარჯიშებს ალბათ დაგვიბრუნდება აუცილებლად.
3: ეთერშია კინომანი.
1: 501-111-881 გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მეგობრებო. ჯერჯერობით ყველაზე მეტი ქულა აქვს ბატონ ბესოს 5 ქულა და მეტი შეგვიძლია, მეტი 12, 14, 18, რა ვიცი. ერთი მსვენელი მახსოვს 19 ქულამდე ავიდა, თუ სწორად მახსოვს, თუ არ მღალატობს ჩემი მეხსიერება. გამარჯობა მსვენელს. კი
4: ბატონო, გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით, როგორ? როგორ ახართ? კი ბატონო, როგორ? გესმით ჩემი ხმა? 1-2. რადიო შაუწიეთ, ყურმილი გაასწორეთ, ჩვენ გესმის თუდა თქვენი და სახელი მითხარით. გიორგი არ გესმის თქვენი ხმა?
4: გესმით ეხა გიორგი.
1: კი, აი ყურმილს ეცა

0: ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და

0: ვინც არის ახლა, რა ვიცი, მე მგონი გასაგებია ძალიან მარტივად. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ, მაგრამ
1: ქალიშვილო.
0: ქალიშვილო ეუბნება, ქალიშვილო. ვერ მიცანი თო?
2: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: როგორ ახ? ჰა? ჩემზე ნუღარი დადებ. დიდი ხვეწნი დავითანხმე.
0: ჩემზე ნუღარი დადებ, დიდი ხვეწნი დავითანხმეო.
2: პასპორტი შევაპარე. უთხარი აფერისტი ვარ, პარაზიტი. წასულის გადმონაშთი, ხალხს ხვეფეთქი და დამიჯერა. ხო და ცალკე კამერას მიდება.
0: ცალკე კამერას მიდებაო, წასულის გადმონაშთი ვარ, აფერისტიო და დამიჯერაო.
2: მე მგონი არ მომატფებს.
1: კარგად იყავით, კარგად. მიცია გმირი არ იცის.
4: გამოდი,
1: აცი ყველას თავში ყაუხლია.
0: კარგად იყავი, კარგად, მილიციამ ტყუილი არიცისო და აწი ყველას თავში ქვა უხლიაო, როგორ უხარია რა, კამერა რო გამოუყოს.
5: არა და მეგონა ამ საფერმის ყოველ ფილმი მაქვს
0: ნანახი. არა, რას ამბობ, ლაშა არ არსებობს. მე თავს დავდებ, აი ხო არ გიცნობ, არ გიცნობ, თავს დავდებ, რომ ეს ფილმი უეჭველად, რა ვიცი, მინიმუმ 5 ჯერ მაინც გექნება ნანახი, თან ესეთი ათეულში შედის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კომედიაა ქართული.
5: ესე იგი, ძალით დააჭერინა თავი.
0: ხო?
5: მაინც ეხეში უნდა წავიდეს.
0: ხო?
5: მეტად რატო?
0: ვინ დააჭერინა თავი? ვინ არის? ხო? მერე.
5: იპოთეკა ხუჭია და პოლიცია.
0: და უხარია რომ იჭერენ.
5: არა,
0: შეჭერენ. იმედიაო, ნახე რა სამბობს, იმედია ტყუილს არ მომატყუებენო და კამერა ცალკე გამომიყვანს და იმედია წამიყვანენო, ანუ იმედი აქვს რომ დაიჭერენ. აფერისტი ვარო, ქვეყნის დამაქცევარიო, წარსულის გადმონაშთიო.
5: ოპო.
0: ო, მერე მიქიდა მილიცია ეძახი, წამოდიო. თან ქალიშვილო, დავიჯერო ეს ფილმი ნახე არ გაქვს ლაშა.
5: მექნება უეჭველი.
0: როგორ არ გექნება ქალიშვილო, ქალიშვილო და იპოლიტე, ქალიშვილო და იპოლიტე, რა ვიცი, რა გავაკეთო.
5: ეგეთი ქალიშვილო და იპოლიტე მხიარული.
0: ამ გოგოს რატო უყვება ამ ყველაფერს, ამ გოგოს? რატო ახარა ამ გოგოს რო იჭერენ?
5: არა,
0: გავჭედე ხარ. კაი, ლაშას დავემშვიდობოთ. 501-1-8-1. თუ იცით ეს ნაწყვეტი დარეკეთ.
6: ეთერშია კინომანი.
0: ლაშამ გაჭედა, მაგრამ ხდება ხოლმე, ხდება. იმიტომ რომ ეს ფილმი უეჭველად იცის დარწმუნებული ვარ. მე მინდა დაუბრუნდე ესე ვთქვათ მილდიანის თემას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი ღონისძიებებთან დაკავშირებით. სხვათა შორის ამ შაბათკვირას იმართება, უბრალოდ ლოკაცია შეიცვალა გარკვეული მიზეზების გამო, გამართება ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალი შერატონ მეტეხი პალაცში. ამ ფესტივალისთვის თვითონ მილდიანმა საოჯახო მეღვინეობამ სპეციალურად ჩამოასხა 12, სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული იქნება 12 წლიანი ბრენდი. და ესე იგი მილდიანი წარმოადგენს ამ ფესტივალზე პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს პირველად საქართველოში მილდიანი წარმოადგენს. ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავია, მე როგორც ვიცი, დასწრება თავისუფალია და შეგიძლიათ ესტუმროთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. ხო, 501-1-1-8-1 ზარები შემოდის უწყვეტად, მეგობრებო, უწყვეტად და აუცილებლად გიპასუხებთ. უბრალოდ პრიზები მინდა ასევე ჩამოვთვალო, რომ მე შევძლო თამაში თქვენთან. ღვინოს ვათამაშებთ ალადასტური როზე და მწვანე მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვაში, რომელიც გამოდგება სუვენირად, საჩუქრად და დასალევად თავისთავად. თამაშდება ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი, ბატუებზე გასართობად თითო საათიანი ბილეთია, საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ ბავშვი კარგად გაერთოს და სხვადასხვა ძალიან ეფექტური საშუალებაა იმისთვის, რომ ბავშვი მოუწყვიტოთ აი ამ დაუსრულებელ გაჯეტებთან ურთიერთობას, ანუ უფრო სწორედ გაჯეტებთან დაუსრულებელ ურთიერთობას. როგორც გნებავთ, ისე ვთქვათ, შინაარსი ერთია, ეს დიდი უბედურებაა მე თუ მკითხავ, თუმცა ვერ ვწდებით ამას, ვერ ავწდებით, იმიტომ რომ ცხოვრებამ ასე მოიტანა. რაღაც იზოლაცია

ჩიც ბავშვის ყოფნა არ გამოდის. ამიტომ Crazy Holly არის სივრცე, სადაც უამრავი ფიზიკური აქტივობის საშუალება აქვს ბავშვს და დარწმუნებული ვარ თქვენს მოგეწონებათ, დიდებსაც, იმიტომ რომ დაისვენებთ ელემენტარულად, შეძლებთ მოწყდეთ ცოტა ხნით და მიანდოთ ბავშვი ამ სივრცეებს. ლოკაცია თბილისში მდებარეობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე მდებარეობს რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და ტელეფონი 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან Little Trees. თუ ავტომობილი არ გყავთ, შეგიძლიათ, თუ არ გაქვთ, თუ არ ფლობთ ავტომობილს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გარდერობში ან სხვა სივრცეებში, ან სულაც გააჩუქოთ და ვინმე გაახაროთ, ვინც ავტომობილით მოძრაობს. ეს ავტო არომატიზატორები არის ამ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ვათამაშებთ, ნაძვის ხის ფორმის, თუმცა არის სხვადასხვა ფორმის და ეს ყველაფერი შეგიძლიათ იხილოთ Little Trees წერტილი G-ზე. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება, ხოლო ფიზიკურად Gorgia, Dunkin', Lukoil-ი, Europroduct-ი, Წისქვილი ბაზარი, Ecoudi, Nova, Tbilisi Mall-ი, Rustavi Mall-ი. აი შესასვლელებში იხილავთ, სადაც სალაროებია და ახლობით ამ ტერიტორიებზე არის ხოლმე განთავსებული ან ფიზიკურ შესასვლელებთან. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზა ზე. ასეთი ამბებია ჩვენთან. სვენელი ცხაზეა სხვათა შორის. გამარჯობა.

0: გეცოდი რა ხომიც?
1: მე რა არ ვიცი.
0: გეცოდი რა? აბა ის შემასწავლელი მარტო კვანტის ტრიალს ხომ არ გასწავლდა?
2: ხელის მოწერა ხომიც?
3: ხო, გავიმეოროთ მეგი.
0: გეცოდი რა ხომიც?
1: მე რა არ ვიცი.
0: გეცოდი რა? აბა ის შემასწავლელი მარტო კვანტის ტრიალს ხომ არ გასწავლდა?
2: სამი არის კი ეგა.

0: ხვიდან უიასამეთ მუშია ჩამდენოდი ახლა მიჩი მოსკო მეღარ მიხნები
1: რაო რაო ხათუნა აბრა საბუდარი ჩავიტი
0: სამწიხდა
1: დედა ფალიშენ ნახა შენ ნახა კარგი მე ძალკე მოусვენ რომ არ მოგაბეზრო თავი ძალიან მიყვარს ეს მუსიკა შემდეგი შემდეგი შემდეგი შემდეგი
2: არა გეთაყვა მე ამ საქმეში ხელები დამივარია ოკეი მე რას მოგიდა პასუხი
1: არ ვიცი ხვენდა ეს არიცით ქალბატონო ხათუნა
3: მოიმიშნები
1: წევანდა რა ირადა თქვენ და ბეზაბრაზია არის
2: არა გეთაყვა მე ამ საქმეში ხელები დამივარია ოკეი მე რა თქოს მოგიდა პასუხი ბეზაბრაზია
1: თქვენი დონის კინომანმა ეს ნაწყვეტი არის ცი მრავალ გზის გამარჯვებულმა მედალოსანმა წარჩინებულმა კინომანმა
3: რაღაცა ვერ თორე შეიძლება ზუსტად თქვი რომ ვიცი
1: მაგრამ არის ცი
3: ამ შემთხვევაში
1: კარგად იყავით ქალბატონო ხათუნა. 4 ქულა. დავემშვიდობეთ ჩვენ ერთ ქალბატონს, გავაგზავნოთ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: 501111881 5 ქულამდე ჯერ ვერავედით ვე რა. ხო, გავაგზავნოთ საუბარიო თქვით და მაისის ბოლოს ხომ იცით კიდევ ერთი ღონისძიება რომ იმართება. Ну, 16-17 მაისი, ვიცით, ამ შაბათკვირას ვისკის ფესტივალია, თბილისის ვისკის ფესტივალი, შერატონ მეტეხი ფალაში, მილდიანი გიმასპინძებ, მაგრამ მაისის ბოლოს 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით. სხვა შორის, ამ ღონისძიების ამსახველი ვიდეო მასალა ჩვენ გავავრცელეთ ჩვენს სოციალურ ჯგუფებში, გვერდებზე, შეგიძლიათ იხილოთ. ფესტივალი უკვე მესამედ იმართება, მეგობრებო, წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი არის მილდიანი და სწორედ ამიტომ მილდიანი გიმასპინძლებთ აქ მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია გახლავთ

0: ნახევარში ზის ეს კაცი მინიმუმ.
1: რომ ამტავდე ჩემ ცხოვრებას ასი არ ექნებოდა. ამ ცხოვრებას რა უთხარი თორემ მე და შენ რა გვაქვს გასაღობი?
0: ამ ცხოვრებას რა უთხარი თორე მე და თქვენ ბატონო ტარიელ რა გვაქვს გასაყოფი? ა
2: არა, ჩვენ რა გვაქვს გასაყოფი? ჩვენ რა გვაქვს გასაყოფი? მაგ ხაცი მანანიას არ უნდა ქონდეს გულები კონტაქტი?
0: აბა
2: ხო,
0: როგორ?
2: აი ეს ლაზარეს თავგადასავალი?
0: კი ბატონო, არის ორი. ხო გითხარით, კაც? ხო გითხარით, ეს არის მსხვილი კალიბრის მოთამაშე თქო. არ მიჯერებდით.
2: სემბრი ვერ დავიჭერე ხმის.
0: მარა კი გამოიცანით და.
2: ო, მე რო თქვით რომ ლიტრა ნახევარში ზისო.
0: აბა შემდეგი.
3: არის ახლა ზოგიერთი პარტიაში შემოსვით ფიქრობს პირადი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სხვადასხვაგვარი კაპიტალის შეძენას. ასეთებისათვის ჩვენი პარტიის კარები მაგარი რაზებით უნდა იქნეს ჩაკეტილი. რა იცი ან ახლა რისთვის მინდა პარტია? მჭირდება ალბათ, უშევდივარ.
0: რა დრო იყო?
2: მჭირდება ალბათ, რომ შევდივარო?
0: ო, მოქალაქე და კავშირზე ამბობს ალბათ.
2: მარა მაი ძველ კომისო.
0: ხო არ
2: იქაც მას შედიოდა.
0: ხო არ გაუშვა კიდევ ერთხელ.
3: ახლა ზოგიერთი პარტიაში შემოსვით ფიქრობს პირადი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სხვადასხვაგვარი კაპიტალის შეძენას. ასეთებისათვის ჩვენი პარტიის კარები მაგარი რაზებით უნდა იქნეს ჩაკეტილი. რა იცი ან ახლა რისთვის მინდა პარტია? მჭირდება ალბათ, უშევდივარ.
2: ძალიან დიდი ვარიანტი არის, რომ შეცდი ახლა. ორი ბიზნესი სავში, ერთი მყუდრო სავანი.
0: მეორე
2: ქალის ტრიფტი. მე პარი მყუდრო სავანია.
0: გავამწვანოთ?
2: მე რა ვიცი ახაზე. ხილაკი თქვენ გასვა.
0: კი ბატონო, მყუდრო სავანია. 3. ოჩახ, ცოტათი ავწვით ახლა შეცდომას, მაგრამ გადავრჩით. 3 და ხო, მოვიდა მუსიკა. ეს იყოს

0: ბატონო.
1: ახ, ძალიან ცუდად კი ისმის, მაგრამ სიტყვები დაიჭირე რაღაც შაპნა წმა და ეს მახსოვს.
2: რა გულითმინდოდა თათინდაზე ამოსვლა, მაგრამ ვერანაირად
0: ვერა. ხო.
2: ვერა ოპერაცია.
0: არა და ისე კარგად დავლიეთ, შენ ხარ ჩემი ბატონი.
2: მერტმა შეგარგოთ.
0: მიულოცეთ ერთმანეთს და დავიშალეთ მე. ბატონი მიხეილი იყო სხვათაშორის ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ოჯახით იყო ამოსული და
2: ბევრი კინომანი იქნებოდა მან დამოსული, მე დამოსული
0: გავიგე. ხო, ნუ მე გვიანავედი, ძალიან დიდი საცობი იყო, სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთული იყო ასვლა, მაგრამ მაინც შევძელით და ავედით.
2: ძალიან კარგი.
0: დავიწყოთ თამაში.
2: გულოცავ ბატონო ბეგი მთლიან საქართველოს.
0: გილოცავთ, გილოცავთ.
2: პატრიარქის დანიშნავს და რა ვიცი, უფლის ძალი, ღმერთის ძალი საქართველოს ყოფილიყოს გაძლიერებული ჩვენი პატრიარქი.
0: ამინ. ამინ, გიერთებით. გულოცავთ სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ, ჩვენ არაერთხელ მიულოცეთ დღეს და ესე ვთქვათ, ძალიან ესეთი სათუთი პერიოდი გავიარეთ, სანამ არჩევნები შედგებოდა და

0: მე უბრალოდ მიხარია ის, რომ მე დღეს დავაფიქსირე სოციალურ ქსელშიც, რომ ჩემთვის ყველა კანდიდატი პატივსაცემია. თუმცა ძალიან გამიხარდა რომ მეოფეშიო აირჩიეს საბოლოო ჯამში მამაოებმა და ასე დასრულდა ესე ამბავი. გილოცავთ.
1: მე მიერები ვარ, რომ ილია მეორეს ცხოვრებაში ვიცხოვრეთ.
0: კი ბატონო, ნამდვილად გიერთებით. დავიწყოთ მაშინ.
2: სუპერ. ნაღამური ლობიო და მარტო არაფი.
0: არა და кай სუფრა არა სერჩი, ცოტა მჭადიც რო იყოს, დახატავდო სულ.
2: სუპერ. ნაღამური ლობიო და მარტო არაფი. სუპერ. ნაღამური ლობიო და მარტო არაფი.
0: ნაღამური ლობიო.
1: კომპოზიტორის
0: მოგზაური. იცის. ილიაც არ არის ხელწამოსაკრავი მოთამაში რო იცოდეთ. აა ესე მოკრძალები დარეკავს ხოლმე და ისეთებს გამოიცნობს. ხო, შემდეგი.
3: მე რაპიპი ვარ, იცი ადამიანს რო შევხედავ, მაშინვე გეტყვი რაპიპია. აი აქ რომ შემოდი, შე რომ დაგინახე. მეთქი აუ რა კარგი ტიპია.
1: ლაკა, ლაკა.
0: ორი. მესამე.
4: ედე, ევაგრე. ხალე, კი კაცო, ხალხს დაენახე, რა შევალურ ხარ სკამებში დასარიში ნიჭი ხარ.
1: ვიღაცას ავტობუსი აგვიანა.
0: ნახე, გამეორებაც არ ჭირდება. ასეთ ადამიანს მეტი დრო უნდა მისცა, აი, დროს ზოგავს რა ადამიანი. ფაქტიურად.
1: ნიდაროებმა
0: ისამა. კი ბატონო, კი ბატონო. აი, აი, სწორ.
1: ბევრი კინომანი რო შემოემატა, მოხ

0: აი ღვინის გარეში ამას როგორ იმღერებ არ ვიცი, მაგრამ
1: აი როგორ იმასწორებ რა მუსიკამ წერის კომბინაცია. როგორ იმასწორებ მეკლებს მაგრამ
0: ჩვენი ხელოვნური, ჩვენი ბუნებრივი ინტელექტი მუშაობს ბატონო ილია, ბუნებრივი.
1: ზაკარიაძის
0: მასწი ვისანი ოღონდ რავი ისევი
1: ეგუნდა ამოეცი ამომიწი და ისევლე ეგ რა ახლა
0: თუ კი ბატონო დიახ არის 4 აი შენიერია დავიზეპირეთ დავიზეპირეთ
1: აი ბატონო
0: კარგი აბა აბა ეს იყოს მაშინ
2: მოსვლა ვერ მოასწარი და უკვე მიდიხარ შვილო მთელი ზაფხული ისევ მარტო უნდა დაფრჩი
1: რბილი გზაზე
0: არის ამ ნაწყვეტმა სხვა შორის ჩაგვიჭრა ერთ-ერთი მსმენელი ბატონო ილია ისე რაღაცა დიეტაზე ხომ არ ხარ ცოტა წონაში ხო არ მოიმატეთ ხა
3: შე რაღაც მოსუგებული მაჩვენებ რა ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე
0: ა
3: საწამლავია ნამდვილად
0: ა ბატონო ილია
1: ლავია ბო
0: ციგარეთს და ცოტა ღიპი დაგდებია ცოტა
3: შე რაღაც მოსუგებული მაჩვენებ და ციგარეთს თავი დავანები ამოვისუნთქე საწამლავია ნამდვილად.
1: ცოტა ვერ უყურე და მე მგონი იქიდან არის ზიანები?
0: არა. არა.

0: დიეტა, დიეტა, დიეტა და სასმელ ცოტა ხანი თავი დავანებოთ. არა,
1: უშავთო,
0: შაბათ მანდა ვარ. წარმატებები, გელოდებით, გელოდებით, კარგი კაცი ილია, ჩვენი ხშირი სტუმარი, ჩვენ გავაგზელებთ რეკლამის შემდეგ.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე. ჩვენებური წერტილი G.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: შენი ლეპტოპი ნელამუშაობს? ეკრანი დაუზიანდა? კლავიატურაზე სითხე დაგეღვარა? არ ინერვიულო? ამ პრობლემებს უსწრაფესად მოგიგვარებს კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას. უსაფრთხოების კამერების მონტაჟ დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული

0: მეგობრებო, თამაშდება ღვინო მილდიანისგან, ეს არის წვანე და ალადასტური როზე სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი ვებგვერდი mildiani.gr. მილდიანი ამეთ ბრენდის ჭაჭა სადესერტო ღვინოს, ქრიალა ღვინოს და კერამიკულ ჭურჭელს ჩამსხმო ღვინოსაც. ასე რომ გაითვალისწინეთ. რა შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ჩვენი ბატუ ცენტრი Crazy Holly. ჩვენი რა, მეგობარი, ჩვენი თორე, ჩვენი საკუთრება კი არ არის. მასეთი მილიონერებიც არ ვართ. ხო და ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობა, თუმცა აქ არის სხვადასხვა სივრცეები, ნახავ, თავად შეავლებ თვალს. 100 ჯერ მოყოლილ ცერთხელ ნანახის ჯობსონა თქვამია და Facebook გვერდიც აქვს ბატუ ცენტრი Crazy Holly. ორი ლოკაცია, ერთი თბილისში, თბილისში ცხოვრები მოსახლეობისთვის და ჩვენი მსვენელისთვის, გლდანში, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, Carrefour-თან. მეორე, თქვენ ხართ ჩემი ბატონები და ქალბატონები, რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, რუსთაველებს მოკითხვა, ჩვენებური კარგად იჭერს და ძალიან מחარებს მე პირადად და ტელეფონის ნომერი Crazy Holly-ს 592-63-63-63 დაბადების დღისთვის თუ დაგჭირდათ, შეგიძლიათ დარეკოთ ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ავტო არომატიზატორები Little Trees. შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე თამაშდება ნაძვისხეები, ამ გაგანია ზაფხულ გაზაფხულის მიწურულს. სურნელოვანი ნაძვისხეები, რა თქმა უნდა, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ, ვინაიდან უამრავ ფილმში არის გადაღებული. ეთყობა ვიზუალი მოსწონთ მისი. პროფილი ანფასი აქვს ძალიან ლამაზი. ხო და 1900 იხუმრეს შენ და 1952 წლიდან იწარმოება შეერთებულ შტატებში. აქ იყიდება გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასევე ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ Little ვებგვერდი არის little3s.gr, მაგრამ ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე ხდება. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეისთვის. დღეისთვის ლიდერი არ გვყავს უკვე. თავარი ლიდერი გავირჩიეთ, რა თქმა უნდა, სასულიერო ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენი გადაცემაში იყო ხუთქულიანი ბესო, მაგრამ ილიამაც ხუთი დასვა. ასე მოუწია დღეს და ჯერჯერობით 100-ია და იმედი მაქვს ვინმე გამოჩნდება გადაცემის ბოლომდე. გამარჯობა მსვენელს. 1212 1212 გესმით ჩემი ხო?
1: ალო, ალო.
0: დიახ, დიახ.
1: როგორ ახალ ბეგი?
0: კარგად, კარგად.
1: ბენდა სულიად საქართველოს საქრისტიანოს.
0: გილოცავთ? გილოცავთ? კარგი ამბავია ნამდვილად. თქვენი სახელი?
1: დავით, დავით.
0: დავით. მოვიგოთ აბა დღეს, დავით, მოდი რა, როგორმე წავიღოთ ეს პრიზები რა. ძალიან ხო, ძალიან ხო, მოინდომე ხო, ძალიან ხო, აი ძალიან მობილიზდი, დაივიწყე ყველაფერი, ყველა პრობლემა, ყველა კარგი ამ ყველაფერი ჩვენთან იყავი.
1: და აი კაცს გამოცდები ხო, რაღაცა სამზადო.
0: რას გამოცდები კასპს?
1: კი.
0: აჰა, კარგად იჭერს?
1: კი, კი, კი.
0: არ შეშხინებთ? წვადივით არ შეშხინებ.

0: დათათუთაშხია.
1: დათათუთაშხია არადათ. სამწუხაროდ არ არის დათათუთაშხია, სამწუხაროდ და ესე იგი დათოც დღეს ვერ გახდება გამარჯვებული. ჩვენ კი მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სწრაფად და ეკოვუჩში, ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დაგვირეკოთ და რა თქმა უნდა გვეთამაშოთ. ზარი შემოდის სტუდიაში, გამარჯობა. გამარჯობა. უი. აბა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა.
7: გამარჯობა, ძეგი, სამშვიდობო.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენი ერთგული სტუმარი, ბატონი თამაზი.
7: გას. როგორ გეკითხოთ, როგორ
1: გან? კარგად, როგორ ბრძანდებით?
7: კარგად, მადლობთ. მადლობთ.
1: განწყობა როგორია? განწყობა როგორია? განწყობა.
7: კარგი, კარგი, არასდროს განწყობა როუსმენ თქვენ გისმინოთ ადამიანად. თქვენ ამ რაღაცას ამ გადაცებას დაარიქოს კარგა და მონდომებული და ვეტყვიან აკტაცებულ ფორმაში.
1: აბა პირველი ნაწყვეტი ბატონო თამას.
8: ისახოვანი ყმაწვილი ვინ ხარ?
9: ამირან სიკინჯილაძე. შესახედა თახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
8: სამაგიეროდ რა მხარბეჭი აქვს?
7: შარი ყვავილი თოლზე.
1: კი ბატონო. მეორე?
10: აი ახლა რა კაცი ვეთა?
11: ისეთ თოლები დავიფლოდე, ისეთ თოლება დავერთოთ, დედას გებიძები, მამას გებიძები, სულალაფერ გებიძები, გონება დავერთოთ, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადო წერტა, არ გავიკარო.
7: არ დავიწებ ასე ფიცილს, არა ხარება და გოგია უნდა იყოს გონ.
1: ხარება და გოგია, დიახ, აი დათო, ხარება და გოგიამ ჩაკჭრათ თქვენ, ასე რომ შესახსენებელი ფილმია. ბატონ თამაზ, ორი ქულა მშვენიერია. მესამე მოვიდა.
12: რა გამოხვიდე და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მე. ხო გითხარი? გინახა რა? რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოხ თქვენი ამ ძურებული ჩატავად კიდე თქვენი.
7: სიტყვები ვერ გავიგებ, ეგ რა ხო?
1: რად გამოხვედიო? ხომ გითხარიო, არ გამოხვიდეო რა? შენი ამძუნებ თქვენი ამძუნებული და შეიგინა რა.
7: ხო.
1: გაუშვებ კიდევ ერთხელ ყურადღება.
7: აბა ხო, აბა.
12: რა გამოხვიდე და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მე. ხო გითხარი? გინახა რა? რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოხ თქვენი ამძუნებული ჩატავად კიდე თქვენი.
7: ნასურალიო თუ რაო თქვენი ვივი?
1: ამძუნებულიო.
7: აა,
1: რა ვიცი, არ მომეშვიდა, აჰა, ვათქმევიდეთ მაიც კიდევ ერთ. აა,
7: რაღაცი კიდე დავიჭირო ისა და
1: აი და ამძუნებული დე

0: დაო და მე ვატირეო, ასე თქვა.
1: ალბეთის გავიმეორე ზეგი იცო. გავიხსენოთ.
0: აბა გავიხსენოთ კლასიკამ.
2: რად გამოხვიდა და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მე. ხო გითხარი. გინახა რა? რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი, ამ ძულებული ჩატა ვატირე თქვენი.
0: გაბრაზებულია აშკარად.
1: ხო, გაბრაზებულია. აიდან არ გამოვიდეს
0: ის. აიდან. ოო, აი ეგ არის. ყოფნა არ ყოფნა, საკითხავი, აი ეგ არის.
1: და
0: მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ვატყობ რომ საჭიროა.
1: ბატონო, ერთხელაცან.
2: რა გამოხვიდა და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მე. ხო გითხარი. გინახა რა? რა გინდა რა? აგიდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი, ამ ძულებული ჩატა ვატირე თქვენი.
1: ხო, არ ამაქვს, ვერსია არ ამაქვს, ზაიო.
0: ოჰო, ოჰო. თვით ბატონი თამაზი?
1: ხო, ნუ რაღაცა ვერი სახელი. გამოვიღე საიდან შეიძლება.
0: სამუშაო ვერსიაც არ არსებობს, ხო?
1: სამუშაო ვერსია არის, ახლა ეს ფილმები არის, შეიძლება იქიდან იყოს, რომ ეს გაბრაზებული ისინი.

0: რა ვიცი.
1: ეს შეიძლება იყოს არ გამოსვლა. გუგინა თამაში არ არის.

0: ეთერშია კინომანი.
1: სხვათა შორის, მეგობრებო, გახსოვთ გასულ წელს მილდიანმა ოქროს და ვერცხლის და რა ვიცი, ყველანაირ ბრინჯაოს და ასე შემდეგ მედლები მიიღო ვაინ ექსპოზე, ხო? ეს იყო 6-8 ივნისი. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი მონაწილეობდა გასულ წელს, კონკურსი იყო, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. 300-მდე ნიმუშიდან 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი უმაღლესი რანგის ჯილდო გაიცა. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა მიიღო. მილდიანის ღვინო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. დიახ, მილდიანი ჯი ვებგვერდი. ხოლო რატომ ახლა რატომ მოუყევი ეს ამბავი? იმიტომ რომ წელსაც 5, 6, 7 ივნისი. აი ამ დღეებში ან პარასკევი, შაბათკვირა ემთხოვა. და ამ ივნისის პირველი პარასკევი, შაბათკვირა, 5, 6, 7 ივნისი ვაინ ექსპო 2026 გამართება. მილდიანს წარმატებებს უსურებთ, მონაწილეობას მიიღებს და აქაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეეძლებათ დააგემოვნონ მილდიანის ღვინოები და არა მარტო. წარმატებები მილდიანს, რა თქმა უნდა. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, იცით, ეს არის ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა, მწვანე. ვისაც უყვარს მწვანე, ძალიან მაგარი მწვანეა. გინდათ რეკლამაში ჩამეთვალოს, რა ვიცი, ისეთია რომ უნდა თქვა. ხო, ბატუცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი თამაშდება გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ყველაზე დიდი ბატუცენტრი მდებარეობს და ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და თამაშდება Little Trees ავტოარომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისთვის, სასიამოვნო სურნელისთვის, პირდაპირ ჰოლივუდიდან.

0: 1-1-1-8-8-1 ჩვენი სტუდიის ნომერი. ჯერჯერობით 5-5-ა ფრე ველით ადამიანს, რომელიც დაწინაურდება ახლა და გაიჭრება წინ და გაიმარჯვებს. აი ბატონი თამაზ მეგონა რომ სწორედ ეს პიროვნება იყო დღეისთვის, მაგრამ მან ვერ შეძლო ორი ქულის ზემოთ ასვლა. მოდით შემდეგ სონალს უპასუხოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: ცუდად გესმის თქვენი ხო?
1: გოჩა.
0: გოჩა? გოჩა, როგორ ბრძანდებით? თქვენი ხმა არის მის გოჩა სამწუხაროდ.
1: თავად როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, აი ხა მესმის, კარგად. ვითამაშოთ?
2: ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მეტი. ხო გითხარი. გინდა ხარა? რაგიდა, გამანგებიდე რაგიდა რა. ოქსკარი, ამძიებული, ჩატავატილე თქვენი.
0: აბა?
1: ჩორტები, დიდი მწვანეველი?
0: დიდი მწვანეველი, დიახ, ყოჩა, ყოჩა, ბრავო, კარგია. რადიო მიმღები ჩავწიოთ, იმიტომ რომ ხელ შეგვიშლის, ის არის ცოტა დაგვიანებით მოდის იქ ხმა და შესაბამისად შეგვეშლება ხელი. მეორე.
2: მიდი ერთი იმღერე.
3: რომ მართლა იმღერე?
2: მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც საცლების ამარა.
0: გამეორეთ? იბატონო?
2: მიდი ერთი იმღერე.
3: რომ მართლა იმღერე?
2: მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც საცლების ამარა.
0: კიდევ შემიძლია გავუშვა.
2: მიდი ერთი იმღერე.
3: რომ მართლა იმღერე?
2: მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც საცლების ამარა.
1: ალა.
0: რა ბატონო გოჩ?
1: ალა.
0: ვერა?
1: ვერა.
0: ვერსიაც არ გვაქვს?
1: სანდროს ხატრი თუ და სანდროს.
0: კიდევ ერთხელ უშვებ აბა.
2: მიდი ერთი იმღერე.
3: რომ მართლა იმღერე?
2: მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც საცლების ამარა.
1: ოი, და ეს ეს ყორალი ლეილა ყიფიანი რომ გამოდის. ვინოზე რო არის? ლეილა ყიფიანი რომ გამოდის, ეგ არის?
0: ფილმის სახელწოდება უნდა მითხრათ ბატონო გოჩო.
1: იცი, სახელწოდება ხსენებს. ეგ არის არა და კი, მაგ სახელწოდება ხსენე, ოიცადე. ეგ ვინოზე არის?
2: მიდი ერთი იმღერე.
3: რომ მართლა იმღერე?
2: მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც საცლების ამარა.
0: იქნებ გაგვახსენდეს. დახალწოდო.
1: დახალწოდებით რო ეგ არის, ხო?
0: ა ვერ დაგეთანხმებით, არ ვიცი.
1: ხო.
0: თქვენ გონიათ მე ყველაფერი ვიცი? მე მერევგებულობ თქვენ რო იტყვით, პასუხი სწორია თუ არა. აბა.
1: ამარ რამე, ხო ისაა?

0: მისტელის ტიპის სასმელს წარადგენს ვისკის ფესტივალზე, თბილისის ვისკის ფესტივალზე. მე როგორც ვიცი, დასრება თავისუფალია აქაც და ჩატო მეტეხი პალასი კი ვიცით სადებარეობს, ხო? ეს არის ავლაბარი. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სასტუმროა თუ სწორად მახსოვს და მთელი აუ ჩემი სიჭაბუკე შევნატროდი ამ სასტუმროს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი იყო მაშინ და დღესაც არ კარგავს აქტუალურობას მისი დიზაინი. რა ვქნათ ახლა ჩვენ, დრო ამოგვეწურა ფაქტიურად. რა ვიცი, თუ არის მსურველი, კიდევ ერთი შემიძლია უპასუხო 501-111-88-ზე. თუ არა და ამით დავასრულებ თამაშს. გამარჯობა.
1: საღამოში როდეს ვეგი.
0: აა, ვინ გვერეკავს? ო, ზაზა რუსთავსკი. როგორ ახარ ზაზა?
1: საღამოში შე როგორ ხარ?
0: კარგად. ზაზა, თქვენ ახალ რუსთავში ცხოვრობთ თუ ძველში?
1: მეოთხე მიკრორაიონში.
0: არა, მიკროებით არ ვიცი, ახალია ხო ალბათ.
1: იგი შესასვლელში ახალი.
0: ანუ მერიისკენ არ ხართ?
1: მერია იქ ძველ რუსთავში არა.
0: მერია თუ იცით, აი მე დიდი ხანია რუსთავში არ ყოფილვარ, მე მგონი ძველ რუსთავშიც კარგად იჭერს ჩვენი რადიო, თუ იცით.
1: არის აი რა არის ეს კიკი როგორც ვიცი დაახლოებით არ უჭერს დაჯერა.
0: და თუ იცით, იქაც ეკრძალებათ სამარშრუტო ტაქსებს რადიოს ჩართვა?
1: არ გამიგია.
0: არ გაგია. კარგი, მე მოიკითხეთ, ეხა ერთადერთი რუსთაველი თქვენ ხართ, ვინც გვირეკავს და მოიკითხეთ მე, აბა მარშრუტკებში თუ შეიძლება ჩვენებურის ჩართვა.
1: აა,

0: ყოველთვის აი ესეთი მარტივი რაღაცები ვერ გამოიცნეს.
1: იმედი მოგეცათ, ხო, იმედი, ხო?
0: ხო, ხო, მეც რატო ახლა ვერ გავედი, რომ
1: არა და გამოხედი და რაღაცა ხდება სასწაული, კაცო, რა არის?
2: ხო, მე გამოცხარების თამადა არ გახლავარ. გასაცეხლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და დავიდა თავი. აქედან მე მოგახსენებ თუ ვისი სათხეკდელოა. ბეკარი, დიდი ბეკარი.
1: არა და რა კარგი ნაწყვეტია, არა, როგორი საინტერესო ნაწყვეტია.
0: კი, კი, ნამდვილად. რაღაც ერთი ვერსია მაგრამ
1: აი სხვა უკვე კარგია, ერთი ვერსია უკვე კარგია.
0: ხო, რაღაც იმას ფიქრობ და სხვა რაღაცა აი ვერლიხსენა თუ სხვა რომელიც.
1: თქვენ გინდათ კიდევ გქონდეთ სამუშაო ვერსიები?
0: მე კი, რა თქმა უნდა.
1: აბა, ერთ ვერსიას რომელიკაც დაჯერდება ახლა კაცო, ეგრე სადაა?
0: აბა, რა თქმა
1: უნდა. აბა, მოდი კიდე ერთ ვერსიას დაუძახოთ ახლა.
2: მე გამოცხარების თამადა არ გახლავარ. გასაცეხლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და დავიდა თავი. აქედან მე მოგახსენებ თუ ვისი სათხეკდელოა. ბეკარი, დიდი ბეკარი. მე გამოცხარების თამადა არ გახლავარ. გასაცეხლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და დავიდა თავი. აქედან მე მოგახსენებ თუ ვისი სათხეკდელოა.

0: ოსთან უფრო წლები მაკავშირებს, ურთიერთ დუეტიც კი ქონდა ეთერში და მე ნატრება სიმართლე გითხრათ, თაკოსთან დაჯდომა ეთერში და იქნებ აქეთ გადმოვიბი რომ მე როგორ ვარ. რა შევთავაზოთ? რა შევთავაზოთ თაკოს რო გადმოვიდეს ჩვენებურში? აა, რა საინტერესო. რა
1: შევთავაზოთ პეჩიტუნდა?
0: თაკოს ისე უყვარს გემრიელობები, მე მგონი ერთი კარგი რესტორანი რო ვაჩუქო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადმოვა აქ, სხვა შემთხვევაში შანსი არ არსებობს. ახლა ჩვენ დაუბრუნდეთ ბექარს. ძმაკაცი მყავს ბექარი ევროპაში, მაგრამ ეგ თქვენ არ გიშველით არაფერს. ზაზა ხმა აკანკალდა თქვენი და იქნებ ამ მას დაუბრუნდეთ, რა ქვია, თხოვნებს დავანებოთ ეხლა, იმიტომ რომ არ გაგვეთიშოს. რამე ვერსია გამოუშვით, იქნებ და ეგ გამოიცნობთ, კაცო.
1: კაი, რა მოკლედ რომელიც ხواس ვერ ვფიქრობ. სხვა არაფერი არ ერთებს ის. აა, სხვა ვერსია არ ვიცი. ფიქრეთ, კაი. თუ იქნება თორდა შეიძლება გარგაცოს. რა დამასწრო ფილმს ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა?
0: არის, არის, ბრავო, არის, გოლ, გოლ. ვაჰ, მაგარია ყოჩო, საად იყავი ათამდე კაცო, ამდენი მაწვალი. ეხლა მეორე იმდენი უნდა ვიწვალოთ მეორეზეც?
1: ირასრე.
0: აა, მეორე, წავიდა.
2: მოდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
3: რა მომღერებს ამ შუაღამისას
2: თუ? მიდი რა, სანდროს ხატლი. იქნებ როგორმე ჩაჭდა ზანკანაში, თორე დარჩა კაც საცვლების ამარა.
0: ე, რასაც უშვებდით მარტივები იყო და ამას უშვებდით.
1: ხო, ეს რაღაც ზღვის ხმა იყო, ხო თუ არ ვხსები?
0: კი ბატონო, არ ვხსებით, კი, კი, კი.
1: ხო, ზღვის ხმა იყო, თუ არ ვხსები და?
0: დიახ, დიახ.
1: აა.
0: აჰა.

0: გადამალეს.
1: მარა რო იყოს მე რა ვქნათ, იქნებ ცნობილია, მარა რო არ არის?
0: ხო, არა, ხო მაგას ამობ, აი
1: მარა ეგეც ხო ისეთი თემა როგორ შედარებითია. შეიძლება ვისთვის ცნობილია, ვისთვის აღა, მე ვისთვის ცნობილი ვარ, ვისთვის არა. ეგრეა მსახიობიც.
0: ყველასათვის
1: ცნობილი და ყველა გეკადრებაც. მასე თქვენ რო ხართ ცნობილი კაცო, ვიღაცამ დარეკა ამაზნად, ეს აზაროვარი რუსთავსკიო, რა მაგარი კაციაო, ეთერში ამბობდა და ცნობილი ხართ იმ კაცისთვის, ხო ხედავ? ო, ეგრე იყო. მარა თქვენ უნდა დაგაქორწინოთ, როგორმე ასეთი ბედნიერიც არ შეიძლება რო იყოთ, ცოტათი უნდა დაგაქორწინოთ.
0: ხო, ალბათ გო, მაგის
1: პრავი. კი, კაცო, ერ ახალგაზრდა ხართ, რა გეჩქარება თქვენ? ზაზა რომელწლიანი ხართ ისე მკითხავენ
0: მე 57
1: 57-იანი?
0: არა და
1: ამას და დაბერებული და 78-იანი ვარ 78-იანი აა ჩემზე უფროსი ყოფილი ხარ ცოტათი ხო
0: სექტემბერში
1: აქვს 50-ის შენი რა გეჩქარება კაცო ჯერ სად არის
0: ხო
1: არაფერი პრობლემა არ არის რა შეიძლება გაწელე ეს რო ბედნიერი წლები გაწელე რა შეიძლება და მე ცოლი მოიყვა ხო
0: მახოს
2: იდი ერთი ვერე რომარტა იმღერ იდი
3: რა მომღერებს ამ შუაღამისას
2: ლუკა იდი რა სანდროს ხატლი იქნებ როგორმე ჩაჭდა ზანკანაში თორე დარჩე კაც საცლების ამარა
1: ეს პირადად ჩემგან იყო კიდე დამატებული
0: ო კი ამას
1: იდი ერთი მოდი ზაზა ერთი ვიმღეროთ რა
0: რომ
1: რა მაგიდა რომ იმღეროთ. რა მე ვიმღეროთ აბა, გამოცნობა არ გამოგვიძა, სიმღერა გამოგვივა იქნება. რა
0: არის
1: საუბარი, მაგეს არ მეშლება, ბეჭი როი. აი შედი ჭირიმე, შედი. აი ხოჭა. ეგ მოუწა. სუპრასთან. აა, კარგი. აბა. რა ვქნა და ხლა ჩვენ ზაზა?
0: რა ვქნა და რა შეიძლება ის იქნება, რა არავის.
1: კარგი ბატონო. როგორც წინათ
0: ქონდა ახლა იმაზე. იმ ფილმზე ისეთი ვერსია მაგა ხო სხვა. აა
1: ეს და მომწონს. რა, იგივე ფილმი?
0: არა, არა. უცი მაგ ზემო და ერთი ვერსია, იმ ახალგაზრდა კომპოზიტორზე რომ ქონა ერთი ვერსია, ისეთი ერთი ვერსია.
1: აა, ერთი ვერსია გაქვს. კი ბატონო, შენიერი.
0: აა. მაგრამ რა ვიცი, რა დაკურებული არა ვარ, მაგრამ
1: არც მე. დიახ.
0: ხო, ვეცმე.
1: აა. გელოდებით?
0: ეს.
1: დიახ. 1 2 და
0: კაი. არც იქნება და ამ

ჩიოს დღევანდელი დღე მრევლს, სრულიად მრევლს და სრულიად საქართველოს და უფლისწყალობა ვისურვო თითოეული ჩვენგანისთვის და ჩვენი ოჯახებისთვის. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, გიტოვებთ პატრიარქის ილია მეორის საგალობელს. ერთმანეთს შეხვდებით 4 შაბათს 13 მაისს 19 საათზე ტრადიციულად, თუმცა 2 შაბათიდან გადმოინაცვლებს ეს თარიღი, ეს საათი უფრო სწორედ 18 საათზე, ანუ 1 საათით ადრე დაიწყებთ გადაცემას. მადლობას გადაუხდი საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, მადლობას გადაუხდი Little Tree-ს წარმომადგენლობას საქართველოსში ავტოსურნელების, ასევე მადლობას გადაუხდი Crazy Halls ბატუ ცენტრის ხელმძღვანელობას, ასევე TNS USB კაბელის წარმოებელს, ქართული USB კაბელის და მადლობა ყველა მონაწილეს ტრადიციას არ დავარღვევ, ზაზას გოჩას, თამას დავიც, ილიას ტარილს, ხათუნას ლაშას, ალვას გიორგის, ნინოს ბადრის, ბესოს გიორგის, ანას, იარონ, იარონ, იარონ. ამინ.

ბებით 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქუჩას მიყვება გოგონა პატარა, სევდიანია და ბედი სამარა.

0: ალბათ სიყვარული შემშლის.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა

ევრიც მადირეს მაგრამ რა ვქნა ორგულობა ვერ ვაბადია მე თბილისის აიონია ქუჩებს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

გემში დავები მივდივარ შენგან ბატუმო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვები და მიჯის უგუე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავად მაგრამ უჩემო გზავსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს სუფევს სიმშვიდე მეფობს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა და ამიტომ ვე

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კვლავაც სველი დავიწყარი დღეების სითბო დამზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

გემშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილისკენ

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ.
10: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს, ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რობოშებიანე.
2: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
6: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ადრიად,
1: გეძიო. ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო პიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარბოიები შეერელი.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.

0: ასული გოჭი წემლი.
1: თუმენ თუმენ ბასენ და რა ბასესის.
2: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
3: ფულიო?
4: ფული რომ ხანდეს, ამნებში რა გამარჯვება.
5: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
5: საღამო შვიდზე.
0: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ. დაგეც საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
5: ინომანი, ჩვენებურზე.
7: ამინდო და ძვენებში.
8: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.